0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री हरियाणायाः जिन्द रेलस्थानके जिन्द सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिन्दनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 17,14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारम्भः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सः 17,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पंजाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 17,14,500 रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं

अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीयसमुदायं प्रति तस्य आत्मीयभावं, भारत कतर सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं तस्य दृढप्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाइ मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृतसत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता NDA इति संयुतिः अद्य सहयोगिदलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृतसत्राय NDA संयुतेः संसदीयकार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्परसमन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्णप्रतिपक्षाय एकीकृतकार्ययोजनायाः विषये विचारविमर्शः भविष्यति। राष्ट्रियपरीक्षासंस्थया अस्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीयचिकित्सा, दन्तचिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्धपाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अङ्कपत्राणि तावत् आधिकारिकसङ्केतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिमबङ्गालराज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमासुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मककार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाहः सिलिगुढीक्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमासुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां 3 एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीयस्पर्धायां इंग्लैण्डदलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे भारतदलं 4 स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तमप्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठक्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लण्डन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायकश्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।